0: I'm sorry, but I ain't got no cigar.
1: Ja, cigar skulle der til. Dengang i 1941, da Leo Mathisen sang sin egen Take It Easy. Det er nye tider nu.